Hann ui situr í luft hins haksta og búir í skugga hins alvalda, sýr við harran. Sjálmútt, borgmúin, gútmúin sum er luti á. Bústavur ein avi gút og hér nirri eru hini avi armar.

Stúri ongum fyrir. Nei, lati öllum te, sum tíð ynskja, koma fram fyrir Gud og ákallan og bøn við tøkk. Filippi brau 4:6. Biandi í andanum, einu kvarja tøy, við allar í ákallan og bøn, orvætjun og tøy og alt í áhaldandi og biandi fyrir öllum hinum heilaga. Efesos brau 6:18.

Hann og ég situr í luft hins haksta og búir í skugga hins alvalda, sýr við herran, sjálmútt, borgmúinn, gúdmúinn, som ég lúti á. Það verður Felix Mendelssohn som verður að skránni út eða. Tuskur komponistur, pianistur og organistur. Han var fættur inn í hana jötska familju í 1890 og dói langu í 1864. Appen Moses Mendelssohn var hamsbeitsingur. Atrúnarinn hefur ikkje fyllt svo negv í bandamnum svo Felix konverteraði til lutherska trygg í ungun árum. Han hefur skrifað þeir mest innarlegu verkinni sér frá einnum andalíun ella atrúnarlíun sjónarhotna. Han hefur komponera trúbóðarsymfoníina som vi brúka som eikennislega í borginni, ingengren til just hesa sending. Og til kjentasta han hefur skriva A Midsummer Night's Dream. Til hean brúarmarsrin stavar som förer okkon ui hatujar hule og i sambandu vi vuxlur. Vi fer at høyra Chamber Choir of Europe saman vi Württemberger Lische Philharmonie Reutlingen vi Nicole Matt som dirigente framföra Psalm 95 Tja Felix Mendelssohn. Kom, last uns anbeten. Verkið opus 46. Heute tíkje ur satte örende og í hessum salme. Kome, leti okkum falla nýjur og bodja okkum. Leti okkum falla á knæ fyrir herranum skapar okkar. Fyrste satsur settir saman við hessum satte örende og tú kjenta. Tú hann gut okkara og vit fæltje ui han røktar, fæltje ui håndtansara løyer. Høttetid til ui det vilja lusta etter rødt hansara.

Utbrent eldgås. Vikunar eftir tann overstóra velsýrin fór Richard Nixon til Camp David fyrir að vera í einsam. Haldemann og Ehrlichman fluttu eisne skrifstofu sínar hegar. Og at í harbalna fjallatindnun, Katukin, skuldu það leggja atlanir fyrir næstu fyra árinu sem lofu fyrir framan. Mánadaginn eftir vele fór í aftan að tæmun og við hittust í Aspen, her forsettin heiðan að smottu sem la vel fjald undir höfun fúrutröfun. Hann bjóði til en stóran döfra við allsjens rattun og skvalaði fyrir mér við þau besta vuninun og yngstu til lukku við veltaktikkinun og sigrunun. Haldemann og Ehrlichman sóti stillir, eins og steinstuttur meðan þetta varði. Við erum tjókun að skæja træð tjók, segir forsettin vinalega. Du skal få større ábyrgd til en negg som skal gerast. Það var skjönnlegt að að latna ekki að starfsfélum múinun som sáttu til bors ta í enn eina fyrir segja nættak. Ég í eins og eitt af þessum útbrentu eldgóðsun som forsettin fyrir við talum, svara ég. Negra sinnilega bröyting hei ég ekki kjent. Ég gekk við til að vera negrar mannægjar og til nýttja árnum fyrir að hjálpa og her að træð var en undersök som hei tötning fyrir mig. Ég vildi sleppa undan mistankanum að ég fór úr kvíti húsunum og sjaka af Watergate. Mún glötsju undju hjálpari Dick Howard hei hort samröfur som fölk í húsunum höfðu haft. Samröfunar snúi sig nega som Ehrlichman hei sagt. Hann hei fyrir vínum sagt að Watergate hendingin fór að kvörfa saman við Coulson. Það var tugilegt að Bob og John yngstu að ég skuldi gefast. Þetta gjörði að ég fekk að mistanka að ég var atlavur að vera syndabokkur. Fjölminanir skuldu eftir mér og hotturinn það nýttu og ég verið nóg mikið til að halda þetta. Samstundus höfði Haldemann og Ehrlichman úr að gera við stöðstu umsýtingarlegu bröytinginni og söfunni tjá kvítu húsnum. Máli var að stjörnin, lattari og sjóðari kundu taka afgerir. Eisne skuldi þann út innan de myndileggen gerast tattare við hennu bölki av sex superstarsfölkun, Haldemann og Ehrlichman hætti eftirlit við öllun som forsettin fekk og öllun som kom frá forsettanum. Þær kallaðu inn til stjörnarlímir som skuldi flýtast, afgjördu hvað Nixon skuldi hafa samröfur við fyrir að finna nutjar og í stegi fyrir þær som kurvu. Þær sýrtu eisne fyri að óregvandi elementer som krefjandi senatorar og starfsfólk við örun hugsanum og meiningun voru hildin burstu frá Nixon. Nixon sást sjaldan. Tugindafölkjunni á Cadogan fjallunum byrjaðu að knarra. Og ytu næstan tóma húsunum í Washington gingu söfur að forsöðin som svo sannförandi var afturvaldur var burstufluttur. Það var undir einari fyrr til fjallatindin 7. november að ég gjörði skræjur yfir að kvöld negra fúa dýjar ekki fór að fá kjenslina af mótvilja að kvörfa. Peter Brennan, fagfélagslægjari frá New York, som ég hei rótt forsetanum til að setja í starf som arbeidsmálaráðherra, var sama við mér og í einun af tyrlunum til forsetanum á Vetli Camp David. Tyrlan latte, og það við voru komnir við 1000 fóta hatt, fylgdi við Potomac onni, vestur eftir, og komnir úr Washington löttu við lægina norur eftir móti fjöllunum. Vindurinn var ólegaligur, svo flóskiparinn, ein veteranur frá marínunni, flei lokt svo longi som gjörlut. Það sá út til að hann ætlaði að flikva bænt inn og hann að skóklata fjallasugju, men nu sústu lötu litt í hann tyrluna upp hún. Við flúu upp við fjallasugjunni og það kjentist eins og að sýtu í hennum tókbanna. Við komu upp tindin og hann að stutta lötu eftir lendi við á hennu plossi við skóunum som var rúta svo það kundi nýtast som lendingabreit. Vopnaðir hermenn og í búna stóðu alltaf á verhaldi við hessa lendingarbreytina. Ein officerur leðt upp dittnar við sama sekundi som Tyrlan setti sig. Hann halsaði og beði brennan að vera velkomnun og leddi okkur svo í skundi til hann limousínu som bújaði. Við kordi í gjögnun ein tattanskó eftir smölum vefun og nekvastjáni stóðu hermenn á verhaldi. Við stekkaðu utanfyrir eina gestasmóttu. Officerurinn beði okkur bújaði eftir Haldemann. Ongi sleppur út og þannig að vakt fylgir honum, græði hann brennan frá. Smottan var húnalig, og eldstænum brendi og það var tugilegt að brennan var imponeraður. Ikki berst það að það var svo húnaligt á Camp David, men eisni að það herna var líka virkaði svo vel. Þetta er sannilega vekkurst, held hann fyrir. Men hann hugti út gjögnum vindaja og svo erra byggningar som lofi spjattir úr skóunni. Ja, Pete, þetta er næstan som tíki úr 1944, svera ég. Brennan og ég gjörði skóu vínir
efter tær hendingar ryk og dianar av varri og 1970, ta han gikk mótmælisgongur við snikkarun og janbreita arbeidaren og tjöknum göttunar og New York og sætni á ovalu skrifstofun. Hetta stegi ongi fyrir mig, segi ég. Ta kjennist eins og vakt við hildin yfir mér alla tugin. Menn jag verhald í alla stegani enda undir tröfunum. Det en så ett av vissna löjnerliga stövnen och genom James Bond-filmer. Men lunches långt och åter till byen. Brennan starrt i ett mer. Det var bruk för att kvilla till tjock. Och det är som plavade. Det var satt att åkert plava i mig. Men kvar värda som är inte dumt i här. Kvar jag för att få det domarna hår, halsar vi här men. Landsläge var verkost. Mätren var den bästa en kunde få. Och jag hade mindre lika till att geva på om kvart som helst i yngste. Men det einaste jeg yngste at jeg var på om var å få en atyrlo som kunde flyta mig heim. Hetta Hovas Nixon alltid bæ mig ivernått. Pete hei rætt, okkurst var affatt, og jeg hugsa jeg om en nærkran tøy for å komme bortstur ur hæsum. Hetta skulde være den mest etnerøyka tøyen i munn og løyve, men jeg kjente meg fullkomlig av slittan ut. Kjøtt kom Haldeman inn til okkara, og saman fór vi til Aspen fyrir hun og okkun eina løtu saman vi Nixon. Bænt som Pete tog av tilbunnen om at gjøres arbeidsmaler og herre, spurte jeg om jeg kunne få en atyrlo at flyta meg atter til Washington. Og i Vietnam gjør det støvan atter mer spent. Hette gjør det at ikke vår stund til å huske seg om Watergate og settene av elsker i forsettans. Henry Kissinger kom atter ur Paris via en firebils friere avtale. Han med som sveimeg og troi at krutje kjøtt for at enda og at jeg får å få stor antutning for det vele. Men fortsetter med samfunnet om at dette ikke skulle allmenn kunne gjøres for en ettervele. Vandet var fire at fjellmiddelene får jeg skjøre dette politisk velagne helt an. Jeg har givet Max Frankl et sintere av bakgrunnsvitan, nevnte Kissinger dagen etter, da han og fortsetter hittost. Max Frankl var viner Kissingers og arbeidet av New York Times. Vitt trutjer var ensamheter av skrivstående til Nixon. Jeg hukte at Nixon med en Henry Tosai. Jeg sa at Nixon var ytler. Han sa at vi sammen bytte noen tonnen, men han startet at Henry. Det så ikke ut til at Henry leg mest til nækka. Nasta morgen, Paris tui, det var midt nått til åkken, kun gjør det nordvietnameserne frier avtalene. Om dette hendte årsaka av spurningen fra skrivstående til Times og i Paris, eller om dette var gjørst vi vilja av ledøkto, fyrir að gera löyfi bæntum það vel nú verri skal ég ekki ágjera með skæin var hendur. Morgunin eftir hætti Haldeman, Kissinger og ég hana samröfi við forsetan og Nixon kráði að fú hana fullfugjaja frágræðing. Sætni fór við inn í fjölmýla rúmi. Órinni, fríurinni nær, voru ofta nefnd og í longu einatalin. Við vistu að þetta var unnig sagt og við vantafu að þetta fór að reka okkun aftur som en boomerang. Nixon held hana sjónvarpsröfu, stutt eftir og röndi að slatta yfir orð Kissingers. Næstan ongi fæta í hetta som politisk lokabrögt og það bæði gleddi og undra í okkun. Sjólt þeir mest svarskikt og vistu að okkun ekki törfa í að gera neikbúrstur úr fyrir að vinna vel. Eftir veli í november byrja ég átalan að þetta sundur. Hanoi setti særlig kröf, herrar höttu særlig áhugamál. Tio, fortsette Sur-Vietnams, kravde større trygt. Og i december får Kissinger atter til Paris og i vånene om å få en endelig avtale på plass, men han møtte herre motstå. Långt første dagen sendte han et kvassåret telegram her han malte til at tingingene våre stekker, bombingen oppetter tingen, og Nixon skulle holde en sjåvarprøve her han greide amerikanske folkene fra støvene. Fortsetten sendte på etter mer og ber meg lese telegrammet. Hvað heldur þú þetta, spurði hann. Ég granska í kjæle, som var trúkjast úr í lengt, mía Nixon satt átólin og trúmaði við fengsnum. Ég hegi býja Henry hildi fram við samræðingnum, segi ég. Það rauna okkur. Nei, nei, Nixon breyt mig af. Það var eisa að hann hegi ekki áhuga og í munar utan rúkis politisku mæning. Hvað heldur þú að ég átti að hildi hann að sjónvarpsröfu? Það vil ég ekki rúa þar til. Það hegi seg út som að það sem var sagt í oktober verð hann ber í hælasbún og landi fyrir ekki að góðtaka það. Haldeman kom æsni inn að löttu og hann segi það sama som ég.
Sætni sama fyrrapast sendi Nixon et svær telegram til Kissinger. Halt áfram við tingingunum. Kissinger settist aftur við samræðingarborðið, men norr-vietnamesar heldu áfram að leggja fóringar. 13. December gafst Kissinger við tingingunum og vendi aftur til Washington. Dagen eftir sendi Nixon eitt sera kvassóra telegram til Norr-Vietnam, vendi aftur til tingingarnar upp á Ruiz, Edla, og hetta fór ikkje einas år. Ta tujarfræsni var ute, komu B-2-altrys flófur, eins og flóaldur som låti bombur regna yfir mál í Norr-Vietnam. Nixon kom ikkje við nekrari almennari frágræng av ötta fyrir at þau kundu gera fríar tingingarnar verri. Tan vanlige amerikanarin var sjelkavur og í ögin. Her at rætt skriva av blöginni nekvar fordömande lejaragrænar allar til Richard Nixon. Vinnir som Kissinger hei haft í fjölmiðlaheiminum fingu sig ikkje til að tryggva at Henry kundi vera vítil til som Washington Post kallaði þeir mest harrendu og nyttuleysu kruksversk. Kongressin vært hótt hann som tók herast til orana, men lukkutúi var hún ikkje sána. Það svo út til að vera mæri lúti fyrir að stekka öllum stúli til hernavarlegar ætjörur við súr-estur Asia. Bægi republikanarnir og demokratarnir og kongressinni voru samdur hetta. Við tóku höttana frá kongressinni og í stösta olvera. Við vistu að tugin var að genga undan. Norr-Vietnamesar ikkje gengu við til að koma aftur til samræðingarborði innan kongressin kom saman í januar for að vita frá stóra trúpleikar. Forsetin fekk nekvar eðfinningar. Þær löttu sig yfir hann eins og ein býra og hann fekk minni og minnisvöðun svo hvörst eðfinningarnar vuxu í tali. Líkamlega var hann útlikvavur innan henda kreppan kom. Hann hegi einansildi frú í ætti vikiskifti sem hann er veli. Nú sá ég að hann eldist kvöndi. Ofta tósa ég hann ótugilega að tekin að hann var sera mór. Forsetin legi alltid trúst á sig sjálfa. Hóast þetta, svo hegi hann alltaf klara og sterska rödd, svo nú mundu trústi vera sera störst. Þá hann byrjaði að tala ótugilega, þetta var hent einar tver fyrir fyrr, svo visti ég að hann var færi longur en hann var fyrir fyrir við sunnum úthaldinu. Hann legi luti úi að vidjera onnurmál til dömis að seta nudj fólk við starf. Þetta skuldi koma að kosta hún og durst þar komandi mannainar. Haldimann og Kissinger

við húrina ella við John Scaly, eina starfsfólkum mínum sem hef arbeitt nekk við hessum trúblæganum, men ég visti að ég kundi ekki síja nökrum frá hessum. Kundgerinn sem vorin kom við í leigarein var stutt og græ. Tugenda skrifinu som kom í attana voru værislega óra. Forsetin og ég tósa á flæri fyrir saman í telefonin í hendan sætnapastinn og kvöldi. Han var í sera góðum leig. Bæir höfðu við tósa við Kissinger som hegi vissa okkur um að hann ekki skuldi tósa við fjölmiðlana. Ég fortölja upp sunnumorgun fyrir að vita hvað blöginni skrifa á. Og áren klokkan var voru nudju byrja á telefonina að ringja. Tann fyrst ég að ringja var Scaly som sjálfur hegi verið tugenda með voru í mongu ár. Hefur du lýsi hvað restan skrifar, öldi hann. Þetta en vannlokka som kan ogilegja samræðingarnar og arendar eru byrjajar. Ég blei að skundisli upp að lægjara sögina. Það som James Reston, som var fremsti skrifarinn á New York Times, skrifaði, gjörði kjött evangelie fyrir allar hinar. Reston lusti Kissinger som tann bújandi, som mannen som var imótir að bomba og som var til rægjar að góðkjanna átalina frá 26. oktober. Hann var rífin við af forsetanum som fekk að herindi af ilsinni og afgjörði að bomba Hanoi fyrir að fóa hana betri átalu. Var hetta en rönd tja vinum Kissingers að verðvæta myndin af Henry som það fytti drongurinn. Vandun var að Hanoi kundi miskilja hetta og að þær fóri að halda fast við kröfunni frá november. Hetta kundi jú skiljast som ósemja verið milli Nixon og Kissinger. Ég les hetta fyrir Nixon en halvan tíma sætni. Hetta var mitt fyrsta mistækt hann dægin. Hann gjördist þú í ögin. Ég fekk bó að ringja til Kissinger bæna vegin. Klokkan var til holgun séu í Kalifornia. Ég góð tæki ekki uppræstur, góði Nixon í telefonen. Segi við Henry að hann skal ekki tósa við eitt menneska. Ég meini ekki eitt menneska. Segi eisne að hann skal ekki ringja til múin. Ég tæki ekki móti samröfun frá honum. Við hessum orun langaði hann hóttni á. Þá ég fekk fættur að Henry lofaði hann að hann skuldi ekki tósa við fjölmiðlanar. Ég ber hetta vujari til Nixon. Vanlega kom Nixon kjött nýra jörin aftur, men ekki hendan dægin. Þá myrkri leiði sig, verð hann ennlöka illbruntur, segir Manola mér sætni. Sjótt fótbolsurslitni kundi hann ekki glýja sig yfir. Þá við tósa saman sænasti fyrir hann dægin, gaf hann mér bó að syrja fyrir að fregna vart hennast hann fylgdi við öllun inn og útgengandi samröfun og í því velvarta húsnum í Palm Springs. Ég gjörði som hann segi og það var mitt næsta mistæk. Freknar tænastan sá og ég bær bóginu vujari að Kissinger utan úrslit hei rönt að finnja fættur af forsetanum. Hei ringt til sin gamla vin, Joe Kraft. Trudjar dýja sætni skrifa í hann í Washington Post að Kissinger tugilíja hei blanda ég kjensler við læklutnum undir þeim 12 döfunum við drepandi bumbun tja Nixon. Kraft förde fram að Nixon spaldi við æru Kissingers og forsetin ikkje gav honum nutt starv som til dømes að seta hann som utan rúkis råhara, så åtte Kissinger að færa frá. Tvei ár sætni segi Kraft að hann hei finnji viðlægjandi upplýsningar frá Kissinger. Nú var skæin hendur. Sövur og ryktur strúi mellan Nixon og Kissinger spreiddi sig som skóar eldar. Þeir flestu hildu að strúi tarra mellan stöst av ósemju bombingsna, men það var ekki svo. Strúi stöst av blægrænun, herr Henry eðla vinir hansara rönd við að frúkjanna hann frá að hafa tíkjit þær illa domtu ákjærinar. Undur öllun umstöfun var þetta ogi legend. Forsetin var framvegis illur. Hann taldi dýjanar til Henry skuldi aftur til Harvard. Ett novemberkvöld á Camp David, segir hann við mig, eftir eina sera óhefna og egoistiska samröfu við enn í talskan tugindamann, Kissinger flýtir 6 eller 8 mánar. Það ekki gott fyrir að mann að sýta svo langt í starfinum. Það verið betri fyrir Henry að gefast, svo hann kan hugsa onnur ting. Og í november trúi ég að Nixon best var irriterafur þessa einu samröfuna og kjött for að glöyma það. Og januar visti ég betri. Og í sunnum sænasta hurra klaraði við Vietnam að forgifta vírskifti mittlun hessar annars svo begáfa á menn. Vírskifti som höfðu først vissar nekrar af størstu utanrúkis politisku sigrunum tja Amerika og í Mongóar. Ein Watergate vannlokka skuldi til fyrir að fóa hessa bóra mennunar saman aftur. Watergate tvingaði Nixon. Og í september
Ta året sendi han ikkje Henry atter til akademiet. Og i stegin nøytist han at etterlugga kreve krafts om a seta han som utanrugis råherra. Det var så stått en lydel flokkur vi trøytun, motlesun og evo eisne åtiltalande og ytlum månnun som kjeld av hvern annan, som var trøytur av hver rørun og evisjukir inn av hvern annan som arbeidde saman vi 23. Forsetanun og i hans herra seinasta velskai. Sedanar varslan var sera góð og leið var gott. Sjolt Nixon og Haldeman var samtur te. Forsetin hún eis óførst og sinn í egnu varslu. Hann dansaði til lengt út á nóttina og í einu fullun varslusæl. Hann ringdi til mín klokkan 2 um nóttina fyrir að lesa fyrir mér nokkra smávegis breytingar hann hefði gjörst í fyrstu talinu hann skuldi halda sum forseti hetta seinna velskai. Best trutjar dýjar sætni kom þann endalega kundgjörin sem segi að nú var frýur við eru og íkomin. Æ Máliska, hann er langt frá tveimun af fyrirmyndum sunum, Disraeli og Woodrow Wilson. Nixon hegi búið eftir og yngstis að lötuna meir en að vera afturvaldur. Hendan degin sóttu við að privat og skrifstofu Nixons og Otto og gleddist hendingsna. Sama kvöld skuldi hann halda talu og hann hei í 4 ár yngst að kunna halda hana. Þetta hefur verið en lengur og strutjun vefur tjók, men við komum fram, segir Nixon, men utan þær gleðina sem ég hei vanta. Hann hugsaði þær lúingar hann var færin í gjögnum þessa tugina. Ef og á hugti hann nýjur í glesi, meðan hann helst múti hugsa það hei verið allt þetta strúi verst. Við ennum mildum tónalegi leiðan að træða, Þetta hefur verið ein baskur bardagi. Ongin kann nú sía hvussu langi hendan avtalan fyrir að halda. Eitt ár, kannski 2, men við skuli halda ár. Við skuli syrja fyrir að fóa okkara krugsfengar heim í öllum góðum og svo voru við að mann nesanir hessir neyjars menneski skuli í öllum förum fóa ein möguleika. Hann var róligur og avgjördur þá hann leiði fram sínar tankar Ein meður sem var fullt græjur yfir að lúti var vunni eftir allt strúi, allt blóa, allan svætta. Hef var ongin sigur sælur veðavur, flöggjunni skuldi ekki vindast á stóng og ongin skrjúgóka skuldi vera fyrir taman afturvendu hetjum. Krugsfenganir skuldi bjóast velkomnir heimattur, men fölkje fór einans að suffa, þau nú latna fyrir tæmum. 200 miljónir amerikanarir fór í að reyna að stryka út minninu frá hessum árunum svo kjött som gjörlut. Nixon hegi lengar fóirur í anlitunum og myrkar skuggar undir eiginum. Dagliga trústi í hessum huga starfi hegi sett svoinu merkja. Æsni í en svo sterkan mann som Nixon. Og afur hegi allt í undrast yfir hvussi áhaldandi hann ver. Hann hegi einu særlig evnir til að færi gjögnum allt. Hann gjördist best sterkari og sterkari. Men så var ikkje nú. Nú var hann trøyttur og það kundi ikkje fjælast. Það sást á anlitnum, það hørtast á röddinu. Æsinn til gráf og hærinu sættu frátu. Tá heldi að hans er að vestu trúblækar voru farinu fram við og voru í attanfyr. Nixon held áfram að tala. Ein dag fyrir fölkja að skilja hvita var svo umróandi að gera hetta og hendan hótt. Ein annar En ég fyrir að sýta í stólinum og hann fyrir að skilja. Við hessum orunum ræstist Nixon og fór yfir á móti sofuna. Hann losti slipsi og kastaði sig nýr á hana. Bíma Nóla hala gardinna fyrir tjokk. Ég hafi brúk fyrir að sofa sindur. Þetta fyrir að vera eitt størst kvöld. Ég sveraði að hann verið hegi brúk fyrir að sofa sindur. Søvan fyrir utan Íva að vísa að stöfa forsetans í december 2004 og fríurinn sem kom best var ein kapittul í 30 ára lengar strúi Norr-Vietnams að hertaka Súr-Vietnam. Bænt nú sá þið út som eitt størst jögnubrót í 20 ára lengar krúinun som Amerika, hegi í Asia var komið og að það var allt strúi verst. Men nega som hegi større tutning og som kráti svo negv af Richard Nixon som forseta var að hann langur var degiliga sardur þá hann fór inn í stöstu kreppina sem endla fyrir framan. Forsetin beða með færa til Moskva í februar fyrir að reyna að leta dittnar upp svo jötar kundi sleppi úr landunum sem var stongt fyrir tæmum. Þetta skuldi vera minn sænasta almenna handling fyrir forsetan.
Kongressen, som var under stórum trusti frá fagfelagsrørsluna og frá máttmiklum kreftum út í amerikansk jødiska samfélagnum, høtti við at hon ikki vildi góðkenna þær handelsavtalur sum voru gjørdar fyrir en russar høtti slaka. Aftur voru tingingarnar um avdoping og í vanda, hesa fyrir orsaka av einar sjøk sum russar kundu fasthalda at vit høtti ikki við að gera. Jeg var greier iver at forsetan bæ med og Patti, som skulle komme vimmer, gjøre hessa fer parstvis, til han mette at jeg hei bruk for omkrar brøyting. Ta vil komme attor, skulle jeg allmänt lade inn mine omsøkt om å være løster ur starven. Jeg atla jeg affære under attor, segførere virksomme mot. Skrivstuan la best negra fuar 100 metrar hian. Jeg får framvise hava samband ved forsetan. Umframt hava rådgivare ur kvita husnum, så hei han viner og rådgivare, som ikkje voru bæleis og starve tja forsetanum. Han yngsti at jeg skulle standa fremst mellom hesar. Det bar ikkje til að vera sentimentalur og samstundes fylgja høyre linjene som var fyllt ur kvita husnum. Korsinni veri gråten og nær, ta ég segi farvel, og fórum bóra flófæra til Moskva. Han hjálpti okkum bávun við að klappa mig á heranar og ikkje sía farvel fyrir en að senda mér að brev nekra dýjar sætni. Brevi var svo ljóvand. Kæri tjók, það við sorg að ég eftir tónun egni innskji nú almennt löysi til úr starfinun som særlig rætti við forsetans. Ég skal ikkje dvölja við mun mótvilja móti að þú fyrst, tói þú veist hvussi negvi meti þegar hælt særlig og tænastnar þú hefur veitt mér hessi sænaste fyra árinu. Jeg vil stafesta at stjötnin hefur haft nekvar sérstakar menn og kvinnur og í tænastu svinar, men færi teg som kunne meta stjant við tann dúnaskap og lojalitet som tú hefur vúst som særlig rætjöfu forsetans. Samarbeid okkar af mittlun hefur ment sig á ein særligan hótt og nú voru eitt verandi vinarle. Það som fyrir mér tó enn meira virusmiki at við hafa eitt félags endamál. Við innskja að gera hessi árene til þeir bestu í söfunni til landi okkara. Ég færi allt í að virusmeta tónlói ala vinskap og að sama hótt færi allt í að minnast það sérstakt góa arbeiði tjúgjörði fyrir flokk okkara, fyrir stjörnuna og fyrir fölkju og hessum góa landi. Það gott að vita að við framvegis kunne senda bó eftir þær, ta törfur í rátu og tjú kannst vera vísur í að við færa að gera brúk af hessum möfuleikanum. Nú það du vendur aftur til það privata löyfi, senda patt og e, tunari patt og tær, okkara besti innskjur framgångt og